0: Usher, Should Never, għal dalodu għat Jamie Tarnwain on Bay Breakfast. Bonġu. Birak minni filodu, Jamie.
1: Dalodu minn Arwain.
0: Ekku, Jamie u Tarn bis għallum, għall-erba filodu nisabu f'nofs ta' ġimgħa kif doqqu sitta bħalissa, Wayne il-birax marjara l-The Scorpions.
1: Kellu lejl qawwi il-birax, sewa.
0: Ekku, Iva.
1: Preparana ta' miskin, maħalli nixek lampa stampa.
0: Uħallif, juħallif. Għax il-mistrej kun rridu t-tifele.
1: Ismani, nkuħad kollu bżonnu.
0: Iva, mux bħali, l-mur il-festa un nġi għal-programm, ek, nkun zliġa.
1: Issa, ejja, ejja.
0: Le, vera, ma, differenti, jo differenti.
1: Le.
0: Jaxsiblu minn qabel, responsabli ħafna iktar minni. Mela, tlaqna ntu ila,
1: ja. Ja, ja. Iġaġi nad-new duet.

0: Paul Get Busy al download che vedo il set out montage. Buongiorno Kbira.
1: Buongiorno.
0: Barra spera le stesse calcome il bisogno della giornata e taiba. In calmo com da Shane. Dwar wahda mil favorita tana palissa din tkalmu dwar din 897 Bay getting you to
1: the F1 in Monza. Infakru kom palissa għanna il-qualifiers għaddejjin sewa ta' kuljum qed indaħlu l-xaħat, ovvjament intuħi ċans li jipprova jitla fil-quċċet tal-scoreboard tagħna biċċans li jmur jara l-Monza Grand Prix.
0: Ekku l-leaderboard palissa huwa ta' disa l-bieraħ ġara hekk ma' Rebecca. Isimgħu daqsxejn. Rebecca, għadam għana fuq l-linja. Rebecca,
2: buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Kif inti, Rebecca?
2: All right, eċiżata.
0: 60 sekonda tiegħek, Rebecca.
4: Kemm għandna pjaneti fis-sistema solari tagħna?
2: Seba.
4: Min ikanta Ghost?
2: Pass.
4: L-ewwel xufier fuq il-grid kun jgħid?
2: Pole position.
4: F'kapitali ta' Spanja?
2: Madrid.
4: DNF tfisser?
0: Jgħaddi l-ħin. Jgħaddi l-ħin. Kemm ġibna terin?
1: Sa' tajbin.
0: Ma morniex ħażin, Rebecca. Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.

0: Bull, Cash Affleck, Ken, Tim Bird. Fakarni meta kelli 14, kont form 4.
1: Kif tiftakar għam daqsek imma jinti għajt?
0: Ek,
1: tiftakar song u kem kellek zmin eżatt.
0: Għax niftakarni meta kont et nismaħħom u malli ma niskont inkun u ma niftakar vera, eżatt niftakar.
1: Imma ta' niftakar, edin.
0: Bonġu kbira, barra, Timber ma tiftakar ix?
1: Niftakar għaddiska ma niftakar ix eżatt fej kont.
0: Nibda niftakar omek, niftakar omek. Bonġu kbira, għall-erba fil-ħodu ma nafxan barra imx nis li għetibatu bħalli dal-ħodu l-għalix baqaw jiprovaw jisegwu il-World Cup f'nofs il-lejl. Jiena
1: ġitna kifra d-darba tal-World Cup wis il-lob
0: u norqot imbagħad dejjem qatt ma jirnexx.
1: Mhux ovvja hu, qatt
0: ma jirnexx li nibqa'.
1: Jiena I always wonder kun xi nies li jibqgħu qajmin jew kien eżempju joqgħdu għar nofsinhar apposta biex jaraw il-lob. Ngħid għax xi ħasra kif inkella ħad gawdja. Also, hawnhekk hawn il-World Cup villages sewwa madwar Malta.
0: Ikun hemm nies tajt.
1: Ma nafx. Ma nafx, mistenni nipprovaw immorru xi darba.
0: Eżin
1: naraw ikun x'hemm nies, ikunu fl-erba ta' filgħodu.
0: Oh mela, ħadd qajjim nisa' tgħid qabel għandi xort inkun hawn fis-sitta.
1: Jien għandi kurjużità kif inti tafgħu n-nies.
0: Baqa' li l-aħħar 40 sticker biex naqgħad dan l-imbira kalb.
1: Iwa jismgħu nagħmlu li pjaċir.
0: Min irid tiġi. Ejjew
1: waħdulu għax għandna l-stickers hawn barra u
0: daqnarlu. Qed idejqu lin-nies.
1: U vera għandu ġifieri jaf jaqdilkom tagħhom ukoll.
0: Vera, taf kemm għandi duplikati, ebatulna 9 9 3 0 8 9 7. Complu ma Ariana.

0: għall-erba fil-ħodu, Jamie Terran on Bay Breakfast, għawnek minna r-wajn għallum.
1: Iwada l-ħodu.
0: Il-seba kwart bħal-issa bonġu.
1: Bonġu.
0: Barra fil-23 grad. Nispera li s-sakke l-kom il-bidu tal-ġurnata tajba u għattiġu daċa jiftakom.
1: Ekku.
0: Minna għu s-tal-ni għana partin kom l-bukar mil-gbar taħna il-ċans illi t-spicċa bejsi helu helu fidejk. Pero għal-minna għu s-tal-ni għu.
1: Perfetti għal-dazmin.
0: Madonna, Alex Warren, Jamie, bonġu. Malta's biggest workday sound.

0: Bowis, Madonna, Sabrina Carpenter, Flimkin, Bring Your Love għal Dalodu, Jamie Terran Wayne, għonek, minna Wayne, għallu,
1: ecco,
0: on Bay Breakfast,
1: bonġu,
0: edni l-kombi ċans illi jaf tirbħu maħna kmini kmini Dalodu, naslu għal din.
2: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning System.
1: Ekku għanna AC unit ġdid u fjamant għalikom valur ta' 500 euro.
0: Yes.
1: Kif taħdem di? Mela, bażikament faċli ħafna. Kummer li tagħmlu, ħansemgħukom naqa' klip ta' ċelebrità li għandna iffriżata aħna sewwa.
0: Kull jum qed nitfa' lil xi ħadd taħt l-AC sakemm jiffriża rruħu xogħolkom huwa taħtaw minnu. Ekku taf kif ġibni jomu.
1: Eħe, tibatinna minn taħseb li hu 99000897 l-ewwel persuna tibatinna tidħol fil-finali u fl-aħħar ta' din il-ġimgħa xi ħadd jieħu dan. Lacey unit.
0: Iwa, t-prova, id-dummux ma taqtaw għawis, il-lum għax daqtaq badar għal-xrite, taqt kemmin.
1: Eja, meċi.
0: Il-klip tal-lum, ċelebrita li għanna, ifrizzata taħt Lacey, ta' CAS, ija din. Na 9-0-8-9-7 fuq WhatsApp tana l-ewel personal tibadinna voice message bil-risposta tajba minn kienet dik neġon semmaħ, neġon semmaħ.
1: Ejja, ejja. Ċaddej, 9-9-0-8-9-7 jekantkum di għameni.
0: Min għanna taħt Lacey, tlaqna, dak il-Lacey jista' ikun tijak sal-aħħar tal-ġimgħa. Alex Warren biex inkomplu, bonġu.
1: Bonġu.

0: Xejta throwback għal dal-għodu Black Eyed Peas, Justin Timberlake, Flimkien, Where is the Love, kif sar doqt minja, bonġu, kbira, għall-erba fil-għodu. Jamie Terran Wayne, minar Wayne, għallum on Bay Breakfast.
1: Ekku,
0: kif ninsabu bħalissa fit 23 grad, bonġu, kbira. Ġudizzju kbira, dej bħalissa fil-program tana, kważi.
1: Ġudizzju, I mean,
0: Tisir ġudizzju. Kif il-bira. Ġralli kas verament imbarazzanti u onestament ma nafx għandix nħossni ħażin jew le, onestament. U terma ma ċefaj għadma ta' tniex l-opinjoni tagħha dwar il-bisa ta' xogħol.
1: Nifhem illi l-emerġensi jiġma spjegalhom naqra eżatt.
0: Da bażikament li ġara, da bażikament to cut a long story short, kien hemm il-kju għat-tojlet tal-irġiel, jiena kien każ urġentissimu hekk kif qed
1: nixrob mal-art.
0: Hekk kif qed nixrob ħafna ilma fil-ġurnata tiegħi.
1: X'tagħmellek is-saħħa.
0: Hux veru. Le, u kelli nidħol, kelli nidħol fit-tojlet tan-nisa, kif ħriġt insib dil-mara mezzu età hekk ta' 50 kienet barranija, etla, oh, I'm so sorry. U bdejt nħares li jissajnek tal-female.
1: Ta' parsi mandunajċ.
0: Oh, I didn't realize, bdejt sejjer, U ma gustatni assolutament ċej, u vera tkerħit li għanti.
1: Oh, kem nishtiq kontem.
0: Ksirt, vera ksirt.
1: Kem nishtiq kontem.
0: Imma, jiena inħoss illi f'dik l-urġenza, ma kelli xazla, Onestament, arra, ħannidu kollox. Jiena wieħed li naħseb li f'dinja perfetta, issa ma ngħixux dinja perfetta tajjeb.
1: Le.
0: Però f'dinja perfetta, it-toilets ikunu gender neutral, tajjeb? Però dik hija dinja perfetta. Ma
1: gender neutral ma tafx li ma stat ikun it-toilet.
0: Għalhekk qed ngħidlek f'dinja
1: perfetta. Ma nistgħux.
0: Iwa għalhekk qed ngħidlek f'dinja perfetta, tajjeb. Sewwa.
1: Sa kemm ċertu nies jitgħallmu jkunu.
0: Iwa.
1: Respectful.
0: Iva, minn darba web.
1: Issa, ma naħsibx li inti wieħed minn dawk li tħammeġ it-tojlet.
0: Jiena, laqas xej.
1: Mhux għax nafu nifhem ħafna sewwa.
0: Mhux għax
1: nidħol miegħu pereżempju. M'għandi l-ebda idea. Imma milli nisimak tajt fuq ħadd ieħor inħoss li inti ma tuħ ħsiebu. Għalhekk naħseb jurtawk dawn l-affarijiet. So jekk għandu jidħol xi ħadd tan-nisa, forsi mnalla kontent.
0: Le ma jgħidx.
1: Għax ħadd iġi lura fuċċidi sewwa. Però ċorta nħoss li kieku eżempju kont jien u kien ħajja għali, ċorta kont nistenna, ma kontx tħolsa l-irġiele.
0: Kienet urġenza kbira, ta' diġri da' tħalt fil-kafetterija jien propju biex inkun nista' nagħmel din.
1: Kont imur nek żgħar nidħol foħra.
0: Le, ma stajċ, kienet wisq, kienet wisq, komplu, ġo, bonġu.

0: Tai boys, Chemical Brothers, Q-Tip, Alda, Lodo, Go, at Jamie, Terrano, Wayne, Menar, Wayne, on Bay Breakfast.
1: Ecco.
0: Bonjo, Kbira, et n-diskuta da' xejn, għant kważi kważi et namlu ġudizzju ta' incident li ġira l-bira, e kif kienet kelli urġenza kbira, kienem Q għal al bathroom tal-irġiel u tħat fil-bathroom tal-nisa.
1: Sramba deġa sewa de situazzjoni, mhux soltu li tara hekk.
0: Veru, veru, kienet veru veru urġenza, ma kellix ħażlu oħra, kien użat, kienet jiġi użat.
1: U naqbad,
0: u naqbad. U kien hemm mara li kienet barranija li xejn ma ħadet pjaċir b'dak il-li rat. U provajt imbenġela, provajt, oh, I'm so sorry, I didn't realize. I didn't realize, provajt imbenġela. U terren għalt li li ma milċ tajjeb?
1: Le, jiena nħos, li stajt istana naqra iktar.
0: Le, ma stajt, ma jiena qed ngħidlek li ma stajt.
1: Jew ta' qudiemek stajt tajlu ħajja qali ħa nidħol, please ħa nidħol.
0: Ma iddejjat, iddejjat. Le, ta' qudiem ista' ngħidu jidħol ovvjament jien biex ma jarrix nidħol tan-nisa. So daħal ta' qudiemi.
1: Allura ma stajx tistenna bniedem wieħed.
0: Mela jien naf kemm ħajdhom!
1: Allura ma stajx tgħidlu isma' ħa nidħol qablek u paċenza x'ħa nagħmel taħti.
0: Le, stajt, stajt. Terin, għetta għajjar n-nota li.
1: Għetta għajjar n-nota li. Għetta għajjar li jġru.
0: Ma insomma, għetti batunna. Charlene batitinna l-opinjoni tagħna, tagħha, batit għaletek.
2: Bonġu Jamie u Terin.
0: Bonġu.
2: Jimman għarli għamel xie ħazin.
0: Thank you.
2: Iġu f'dan, id-dar l-istess toilet nużaw.
0: Thank you.
2: Jini xoħra mħafna n-nisak ta' mill-irġil. U meta ngħidlek, irdumu.
1: Mela mhux palaw.
2: Ti għamlu hemm ġew. Meta jkollok emerġenza ġieli spiċċettu żejt tal-irġiel. Ma nar li fija xi ħażin diment li tħalli kullu kien nadif warajk. Bonġu.
0: Brava, jienek naħseb ukoll.
1: Le, sena naqra.
0: Jien naħseb għandara.
1: Veru, imma kemm iħallu nadif warajhom.
0: Ejwa dik.
1: Sewwa dik hija l-problema. Hawnhekk bil-kontra, hawnhekk l-irġiel jiġu kulħadd għandu time slot ta'
0: ix-xogħol. Iva veru, hawnhekk kulħadd bit-time slot tiegħu.
1: Wieħed fit-tmien, wieħed fit-8 jew nofs ekta. Ukollha iżommuha sew it-time, jiġifieri jieħduha kollha it-time slot tagħhom.
0: Ara, eżatt mal-li nispiċċaw il-programm, pereżempju. Dak it-time slot tiegħi. Issa jekk ġew titqabel il-biċċa tax-xogħol, ejt daqshekk. Ejt memx ċans.
1: Le.
0: Ujdumu,
1: ujġifiri. Il-nisa ċum paqbum, barra uġewa, u l-reġil, God bless. Ma nafx tkun qed tagħmel.
0: Ċefejna dan u koll.
3: L-ewwel ħaġa, bonġu.
0: Minn Tejmi, bonġu.
3: Ara, jiena ma naħsibx li Jamie għamel ħażin.
0: Grazzi, thank you. Thank you.
3: Kemm il-darba rajt nisa jidħlu fit-toilet sal-irġil għax ikunu jaqalhom l-aħħar.
0: Brava, brava.
1: Jien niddejja kieku, insomma tafx nafin għajt. Il-Maltin jiggustawk lilek, sewax il-barranin jisterrulek. Dik il-verità, il-Maltin qod jiggustawk.
0: Mhux ħareg kommenta dwar dan. Kamru miktar
1: bez.
0: Le, ma għandhom raġun, vera.
1: Mhux
0: dawn itħalli nadif. La, tibqa' nadif.
1: Allo jagħmel liri.
0: La, tibqa' nadif. Kamru miktar bez imbun. Bonġu.

0: Da xej ta' throwback tajba wis Rihanna, where have you been? Jamie Terno Wayne, minar Wayne għallu man bej breakfast għek viduq u t-minja u nofs, bonġu, gbira, barra, fi 23 grad, bħalissa il-temperatura, nitkellmu da' xejn, dwar din ila ġejja.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Iwa, infa crew kom bħalissa għedin għamlu qualifiers. Qualifier rounds,
0: yes,
2: ecco. Flaħar ta' xar, ovvjament, jieħu il-premju finali illi mur il-Monza Grand Prix, ovvjament kollox komplut sewa flights, accommodation, tickets, passes, kollox biex intom kolkom esperienza memorabli ħafna.
0: Ecco, fxieħin f'dan il-programm se nkun qed nagħmlu il-Q2 text, miex ġejja issa?
2: Lele, miex bħalissa sewa, ġis ħanfakrukom. Xandkom tamlu.
0: Ekku, pala training, biex te pratikaw daċxajn iktar għal-iktar tart. Dinja Rebecca, bonġu. Rebecca, għadam għana fuq l-linja. Rebecca, bonġu.
3: Bonġu.
0: Kif inti, Rebecca?
3: All right, eċizata.
0: 60 sekonda tijak, Rebecca.
4: Kemm għandna pjaneti fis-sistema solari tagħna?
3: Seba.
4: Min ikanta Ghost?
3: Pass.
4: L-ewwel xufier fuq il-grid kun jgħid?
3: Pole position.
4: Kapitali ta' Spanja?
3: Madrid.
4: DNF tfisser?
0: Jgħaddi l-ħin.
3: That's not finished.
0: Jgħaddi l-ħin. Jgħaddi l-ħin. Jgħaddi l-ħin. Jgħaddi l-ħin. Kem ġibna terin?
2: Sa tajbin.
0: Ma mornix ħażin, Rebecca.
1: Powered by Waste Serve, Domino's, Logo Graphics, and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt.

0: Lola Young, Messi Al Dalodu, at Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno,
0: Vira, barra, nispera li sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. U jek le, u forsi omtu b'daqxejn burdata.
1: Under the weather.
0: Yes, yes, tinkwetawx il-għalliex ser nisemmalkom bitċa xoll illi ġrat il-bira, u għetna ġonum l-għaw. Għasħetiċi raġuni illi inħossu illi n-nis illi ma kunnux għattisimaw dak il-ħin. Għandhom ikollhom l-opportunità.
1: Proset, proset ħatili minħal.
0: Illi jisimgħu issa wkoll.
1: Messaġġ illi xi kultant ikollok bżonn tisimgħu ftit ukoll.
0: Yes, qed konna quote pożittiva ta' kull nhar ta' tlieta. Grazzi għal TikToker. Cheryl McKay, ma nafx ġilli xrajtuha, naħseb malli tismawha ser tkunu ta' fuq minn qed nirreferu din dan huwa x'ġara l-bira. Tlaqna.
2: Bonġu Jamie, Terin, Wayne, kollox sewa.
0: Aħna rajt, kif rajti?
2: Tajba, tajba.
0: Dak laqwa, minn fejn tismana?
2: Kunna b'tatlita qiegħdan hum ħafna tajba u qiegħdan ħoss il-frifi.
0: Tajba, nħossu ommijak, aħna tibżax. Jew nħossu ommijak. Mela, ħankantawlek is-sigla tajjeb, Cheryl, u nimxu għal quote of the day. Tlaqna?
2: Iva, iva.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tlaqna, Cheryl.
2: Meta tipponta subajk lejn xi ħadd, ftakar li kollok tlieta swaba oħra li ppontaw lejn.
0: Grazzi ħafna, Cheryl, leġa' tiela, leġa' tiela.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Grazie a tutti quote of the day, Cheryl and McKay.
1: Grazie Cheryl, tal positività da loro.
0: L'ikbar bonġu possibile, Cheryl.
2: Bonġu!

0: Martin Solveig, Dragonette għal dal-ħodub daċċejta throwback, Jamie Terran Wayne għonek on Bay Breakfast minar Wayne għallum biex fortuna kbira ekki fil-bira.
1: Ekko.
0: Marjara l-Scorpions u xtaq ġurnata lif. Ux vera. Ekġrat.
1: Jgħata ux tikxfu.
0: Ekġrat. Bonġo kbira fl-axar naslu għal-di. 897 Bay, getting
1: you to the F1 in Monza. Ekku jirġa jasal il-ċans ta'kom biex titlu ma' l-lista tal-finalisti ta'na sewa ma' l-qualifiers ta'na ħa. Bħalissa il-top 2 scores edin 9 u 9.
0: Ekku.
1: Tista inti twieġeb 10 mistoqsijiet naraw. Kumma tittam tibat inna 9-0-8-9-7 issa stess bil-kelma Monza.
0: Yes, jek jitla numru tijak jattin għandim inti ikolok ċans illi b-60 sekonda twieġeb dawk kolla. Umbat, jek jenna xirek ta'bis il-disa inti tkun jgħat f'dak il-kas fuq qudiem. L-iktar persona fi ċans illi tmur tara dik il-Grand Prix ta' esperienza il-weekend sħiħ ġo għam Monza. Eba tilna, dan u għal-Q2 Text, bonġu.
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: You Meg Vicker share the house għal dalodu Jamie Tern Wayne minar Wayne għallum on Bay Breakfast naslu għal din
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza
0: laħar ta' sal
2: ekku bħale sen namlu l-qualifiers u għabitċans li xaħat ovvjament jitla fil-qġata l-scoreboard tana bħalissa innis fil-qġata natnej itnej li juma għandhom disappunti
0: ekku Luke u Bettina ftitilu ednilkom biex tibatulna u koll il-kelma Monza fuq WhatsApp tana etrendim jitla Warren, bonġu Warren, kifinti?
3: Buongiorno.
0: Kif inti tajjeb? Dak laqwa, dak laqwa.
3: Ċitat immens.
0: Veru, fengbir tal-F1?
3: Ħafna.
0: Ma minn iż-żon.
3: Jiena Ferrari.
0: Mal-Ferrari, kon kontent dal-weekend rebħu, huma rebħu.
3: Ej, wi, waġġet noħda tajba flaħ.
0: Tara tajjeb, tajjeb. Forza Hamilton. Min fejn tismana, Warren?
3: Bħalissa jgħet ix-xogħol imma jgħet fil-karozza xi nsuq jiena naħdem fuq barra tinsuq fil-posta li jħor.
0: Rajtu, tellifni.
3: Jo
0: tellifni. Nifx il-ġewa iħor il-barra, Warren.
3: Thank you.
0: X'taħseb? Intu wila jew?
3: Tlaqna bil-mod.
0: Xogħlok huwa illi taqbeż id-disa tweġibiet tajbin. Tlaqna.
2: Semmi frotta safra.
3: Banana.
2: Min kanta Party in the USA?
3: Miley Cyrus.
2: Min kanta Peaches?
3: Pass.
2: X'jgħidu l-car manufacturer fl-F1?
3: Factory team.
2: L-Għasfur Nazzjonali ta' Malta?
3: Merrill.
2: X'it fisser P1?
3: P1 position 1, yes, lower post.
2: Min kanta Havana?
3: Kamilla Cabello.
2: Kemm hemm sigħat f'ġurnata?
3: 24.
2: X'inhija il-sistema għall-istart tal-F1 race?
3: Ġerrepeti?
2: X'inhija x'għidu l-sistema xi tkun il-ħaġa li biex tibda l-logħba u il-race tal-F1?
3: Lights out.
2: Prosi. X'inhu il-pajjiż li jiġi minnu Carlos Sainz?
0: Jaddi l-ħin, kont viċin ġibna seba, xorta kena baqalek t-nejn, Warren għal-ftit, erna xerek ġib seba mis-soqsi, seba soġibit, tajba, kont viċin ħafna, jiddispjaċini, Warren, pero marna xilek t-mis il-disa t-weġibit.
2: Konna viċin, Warren.
0: Vera kont viċin, kena baqalna t-nejn, pero mux faċli, jo mux faċli biex.
2: Iwa, kontra l-ħin.
0: Ekku, Warren, tisatina.
3: Grazie ħafna xorta wahda.
0: Ekku, tisatina l-ikbar bonġu. Possibly jekk jgħodx bok ma 3 1 2 3
3: Buongiorno
4: by Waste Serve Domino's Logo Graphics and Solpadine for full terms see bay.com.mt Bay

0: Britney Spears, Britney, give baby one more time, Britney one more time, kun annait Bonjukvira farraktiila diska. Bonjukvira kiljaps on tisa on ops.
1: Big throwback.
0: Barra ferma 20 grad, yes, throwback da xej awija, għal dalodu, wahda ta' zmin terin, biex nikkontentawa.
1: Kontad nizajra ħafna jina sewa.
0: Meta ħarġet, għandi kurzita?
1: Ħanajd lek.
0: Ċekja, ċekja.
1: 1998.
0: Kontadni laqqas impjanat! Laqqas impjanat ma kontadni!
1: Throwback awija kienet di.
0: Bonġu kbira, embarra isma f'tilu konna qed titkellmu dwar incidenti li ġrali l-bira, inkisirt ħafna.
1: Eħe.
0: Kif, to cut a long story short, qed nixrob ħafna ilma u kelli daqsxejn ta' urġenza u kelli bżonn insib bathroom u tħallġu kafetterija. Kien hemm il-kju, kien hemm raġel jistenna barra. U daħal dan ir-raġel mbagħad quddiemi u l-unika bathroom available kien il-bathroom tan-nisa u dħalt u jien uħireġ insib mara u mara hekk mezzu età bejt u ieħor kellha 5 sena barranija qed li oh hekk b'dik l-attitudni oh Etla, oh, I'm so sorry, etla, I didn't even realize, etla, I thought it was the men's toilet, etla.
1: Provaj benġila, basically.
0: Provaj benġila, u marna xilix. U dilemma kbira dwar għamilċ il-ħagġa tajba jole, jekk kienet urġenza, illa liġ. Xsibt laħni ġi attakkat ħafna, pero fil-verità ħarġet mux ħazin. Boġu kbira.
1: Għax il-Maltini kollom is-simp, għara dik il-foreigner li ntaqat miegħek, dika ma tafekx, allura skerħitlek, imma l-Maltini.
0: Lele, ma.
1: Maltin.
0: Sena tkienet mara randomly illi kella urġenza u kella bżon tħol tal-irġil.
1: Forsi kella bżon u kienet istena barra. Battara li kienem raġel imġel, taj tara tajja pjenu kol. Bela jien istena u barra ħajja għali.
0: Imma jena kont furġenza kbira.
1: Muxa forsi ankej?
0: Iva ma... Ma... Le, ma mbatt first come first serve, dux. Jalla xi darba naslu fil-punt fej ikonna il-gender neutral toilets.
1: Meta n-nies jitgħallmu sewwa iħallu na dik warajhom.
0: Irġilu nisa, irġilu nisa.
1: Forsi, jista' jkun.
0: Kemm l-irġilu kemm in-nisa.
1: Il-problema jgħalli.
0: Ejda, kemm l-irġilu kemm in-nisa.
1: Ma ċansi qatt ċans titkellem. Għad il-problema jgħalli both sides ikun hemm nies li ħallu maħmu.
0: Eżatt, iva għalek.
1: So kemm in-nies impossibly.
0: Yes, kemm
1: re-education kemm sanna bżonn.
0: Progressivi. Għal dal-waqt, ċomux għal dal-waqt, issa nkomplu. Kif nieħareġ ġeżi flimkien.

0: Mal Smith Stargazing għal dal-Odu Bonġu Kbira, Jamie Terran Wayne minar Wayne għallu on Bay Breakfast. Isma, nkopp nifakkarkom, naflu konna ħambru xaħġa, nħambru għad għaxin iktar tard, skużawni. Tortija għaxin saqt mura mal-stickers tal-World Cup. U baqali l-axar erbajn, please, min jistħaj jġijaw dal-axar jem erbatijim li ġejjin? Jek joġobkom ejjew il-għalix jessa.
1: U għet id-dej unnis, jina smajt il-li għaw petition bħalissa biex naħu għamlok minnaw, eh?
0: Naf, għet jiddej unni.
1: Għet jiddej unni.
0: Għabel ma naqadhom, ma nistax naħjom minnaw, skużi. Baqli l-axar erbajn stickers. Erbajn, iva, zbarazzajtom fdi. Għax gejl toqgħod teqra.
1: Isma, imma hawnhekk ħadd mejda sew erja sħiħa hu.
0: Asli tal-fuq, asli għedin fuq il-mejda tagħha gejl lejdilha. Iva, jekk hawn xi ħadd 9-9-0-8-9-7
1: jitkunġina. Forsi jaqdu ma tafx.
0: Jew fiex kien tridu nerġa' ngħid, ġew ta' naqra nies mhux ħażin.
1: U ddopp jankeb xejt jomkom bħalissa.
0: Ejwa le nagħti jekk qiegħed bladdoċ.
1: Pasti ħamsa.
0: Għaddu hawn 9-9-0-8-9-7, bonġu kbira. Ejjew forsi xi darba naqadhom u tiqaf teqred gejl. Ta' bonġu gejl, inkomplu flow għalissa leak it fuq bej.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

0: throwback hello basement jacks red alert al dalo do jamie terno way now neck on bay breakfast
1: min
0: arwain dik netla harwa min anna alum ithabira lahbar lahbar ter ma wachafai
1: ada hanamlu il program min fostkom
0: en barra ter nkunu fil alba takom jawa hal ormi shi piacir
1: return now
0: yes
1: bay breakfast on location
0: yes tkem nadu piacir hankunu jawa traffiku un-nittama u li jek taddu minn ħal-qorb ġeneralment tif u tajdu naħallu naħdu pjeċir ħafna. Kollox għallaħ daħna mlu l-om s-sigla terin?
1: Laqna.
0: Ġej, ta' għax.
1: Kjet il-bot il-lum?
0: Kjiva, kellin ġiba mill-bot. Mella, tlaqna.

Official flunk ma Akon fuq bejn fakrakli u mejn oħra biznes ta' segwi sada jisħax ta' non-stop throwbacks il-ġimgħa fil-ħodu mill-10 sa' nofsinhar mhux ta' min jitluħu, ma' ovvjament nagħmilhom jiena. Imma bżomma nitkellmu ftit dwar il-film żgħdu kemm joħroġ it-trailer ta' Shrek. Il-ħames film wara 15-il sena li ilu ma joħroġ film fl-aħħar ħareġ it-trailer tal-ħames wieħed u ma tantx nixtieq votiwlek iżda li nista' ngħidlek huwa adattat għal żmien modern. Hija ħin pjuttost tajba għal.

Għaz għol mux forsi smajt din id-diska meta konta tara The Devil Wears Prada 2. Sjanna Spyro di kienet Material Lover fu 87 bew, sanet kelmu fu il-honeymoon ta' din il-kopja, n-referi ovvjament għal Dua Lipa u Callum Turner li palissa għaddejn bil-honeymoon ta' ħom ġewwa l-Italja. Jiena, xaħġa li qatt ma nisma' hija li xi ħadd jiġi jkollu l-honeymoon tiegħu Malta. Taħseb li Malta hija honeymoon material fil-fema tiegħek imma li naqra fuq il-WhatsApp number tagħna. 9-0-0-8-7 kiku inti teħx bara min Malta kiku tiġi Malta biex gawdi il-honeymoon tijak immaġna kiku Dua Lipa u kellum Turner kellum jiġu Malta biex jamlu il-honeymoon ħalli għalli probabli ma kienux jikollum naqra kwitta xejna xku zgur mux forse kol ħatt ikonu mur jaqbess fuqom imma msomma bax li naqra fuq il-WhatsApp unbat għalli fidi biex jina insemmik għal dal-wata lissa inkomplu ma wieħed li għad jamlu ħafna successu kol palissa Harry Styles għawni Aperture fuq bejja

0: Għadikin għetajm għod ta' David Guetta flimkien ma' Bibi Rexx għal-dakli huwa l-erba' fil-għodu, bonġu.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: U ta' kull fil-għodu, inti sera kollok il-ċans li t-modifikal naftit il-playlist ta' nawan kad-disk li nkunna edin indoqqu. Zen sera kollok tibat inna waqt Bibi Rexx t-diska favorita tijak fuq 99-000-897. Jekk il-tim ta' Bibi Rexx jiddeċidi li jgħażel il-diska tijak, sera kollkom il-ċans li tirbħu custom Bay Breakfast Nescafe reusable iced coffee cup. Li jena qed nimmaġina, jien ma rajtix din it-tazza, imma qed nimmaġina li żgurmur forsi għandek luċċuħ ta' it-tliet preżentaturi sbieħ tagħna ta' Bay Breakfast. Hija. Kull filgħodu jkollok iċ-ċans toqgħod tarahom fuq id-desk tiegħek, għax għandek bżonn aktar. Imma ovvjament dan kollu grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate u hija good luck kbira, importanti tibgħatilna id-diska tiegħek il-ġimgħa filgħodu.

Bruno Mars, I just might for 97 Bay u mħafna lokalitajiet li dan il-weekend serkun għedin jiċċelebraw il-festa tal-lokalita taħħom. Issa ma noqgħodx nsemmihom bisimhom. Iżda naf li hemm il-lokalitajiet tal-Imqabba, doħla kbira l-Imqabbin kollha li jiċċelebraw il-festa dan il-weekend, ir-Rabat, ix-Xewkija u anka iż-Żwieten iż-Żejtun lil naf li ħajkun qegħdin jiċċelebraw issa nsemmiha bisimhom somma Sant ta' Katarina. Imjiena kombinazzjoni se nkun qed ninżel din il-festa il-ħamis ma' flinkien ma' numru ta' prezentaturi tal-bej. Ejjew għajdunna hello jekk tarawna.

Sandra ku fċjali mill-film il-ġdid ta' Toy Story 5, Taylor Swift. I knew it, I knew you, fajna li sewen beja l-erbo għal-off sinar. Kifana, right, jow nisperi jinti kellek ġmaħa tajba sa' il-sadin. F'nofs ġimma oħra, bizna nofs ġunju. Diġa, mamma mija, kamet gerbu l-ġranet, u vera, laqqas nistaw il-laħ u maħħa din is-sena, pero għal-dawk l-istenti kollha kważi kważi żgur li qegħdin jgħodduhom il-ġranet palissa biex ikunu jistgħu jispiċċaw mill-iskola u jibdew igawdu wkoll is-summer holidays. Ġifieri ħafna minnhom jista' jkolli għaddejjin ukoll bl-aħħar ftit eżamijiet ejja jgħaddu wkoll l-aħħar sports f'għadalek issa.

Lizzo, the kind of about them time, u l-lum olla jqabdu daqxej dan il-sujġett u koll. Nirasab li kolla kam aħna nistaw nirrataw miaw, l-fejn titkun jgħad situazzjoni id-dar, fejn ma tkunx taf ser taqba t-sajjar, xirja per eżempju ma tkunx għamilta, u t-deċidim somma li tara daqxej xandek fil-friġġu t-vint daqxej ta' ricetta fejn taqba t-literalment leftovers kolla. Li kollok fil-friġġ tiegħek u taqbad u tivvinta xi ħaġa dak il-ħin stess u bdew jistaqsu online x'inhi dik it-tip ta' riċetta li tista' tgħid li inti vvintajt u hekk x'inhi pruvajta literalment ħidra b'ħajtek. Kun kelli nsaqsi lilek hekk x'inhi iktar ħaġa li tħobb tagħmel inti bil-leftovers li forsi jkun fadallek id-dar hekk x'inhi iktar ħaġa kreattiva li qatt tagħmiltu tħossok kważi kważi xi xefek bħar-Remzi bil-ġenjalità tiegħek. Imbagħad naqra fuq WhatsApp 99 3 0 8 97 għandi balla ġuħ bħalissa jiġifieri qed inħossni iktar sar jaqbadna l-waqt. Ejja bad li minn hemmhekk.

Rodolfo Wanda Millik Bardan Rex Leon Palissa Veramente Te Domina Dean Calvin Harris Wonky Jazzy li kan satisfaj fuq bej u inti tinsiġu kol li ser ikun għawet min likbar comedians pajizna dak ser ikun jgħat pajizna inqas min xarej il-bot issa nistaw najdu jissu xarru nofs iħor ikun jgħat għawnek għad nireferi għal Omid Jalili kan darba kien pajizna u kol dejjem ikollu event sold out kull darba li ikun jgħat għawnek fim nil-comedians dejjem morru fena tajab għaw Malta iġviri verament looking forward u kol biex naraw il-nis kolla jgħadu pjaċira għana ma Omid Jalili pero jek forsi anki ma tafx minn Omid Jalili importanti ħafna ċekki daqsxejn is-social tagħna fuq Instagram u anki fuq Facebook jew anke mill-website tagħna bay.com.mt u tantġibhom taħsibha dawk il-biljetti għaliex inkella tispiċċa ma tsib xejn.

Dan u għajt nisa mbej il-kbira ta' Ray the Cat, Where is my husband? Kompli għaddeja u koll il-World Cup għal din is-sena ħafna lobbiet li għaddejn, ovvjament fl-ewwel ġranet tal-World Cup nistgħu ngħidu, però diġà rajna erba' lobbiet interessanti li kienu imlijin tensjoni wkoll. Infatti, xtaqt insaqsik inti limmi l-iktar logħba li sa' issa verament oġbitek hekk u li tħoss kienet l-aqwa logħba li sa' issa għadna kif rajna wkoll. Batlaq xejn fuq WhatsApp 99 0897, però ovvjament iktar lobsa rikomplu għaddejjin

Dalwaqt jibda jkollna ħafna minn daw, ikun hemm min looking for dal-jum, ikun hemm min bħali li onestament jibża minn dik il-ġurnata li jkollna l-ewwel waħda minn daw. Glass Animals, dik Heat Waves for Ordinary Seven Bay, però minnha l-oħra, wieħed mill-ikbar suċċessi, wieħed mill-ikbar insomma suġġetti insomma rid ngħid, li kienet jinqabad fdal-aħħar xhur u suħat minn minnha kienet dwar li banjaw is-social media għal dawk it-tfal li għandhom inqas minn 16 sena. Rossa jidher li s-serjat il-biċċa, għaliex anke l-Amerika pereżempju anke Apple b'mod partikolari tgħid kemm iffukaw fuq din il-ban partikolari fejn jidher li dik ser tiġi in force ukoll fl-Amerika fil-ġimgħat li ġejjin anke l-Ingilterra jitħajru jagħmlu għal dawk kollha li għandhom inqas minn 16 sena, ovvjament it-tfal u żgħażagħ qegħdin jiġġieldu jgergru kontri għadin, però fl-aħħar mill-aħħar jekk il-gvern jiddeċidi li jrid jagħmel, ovvjament mhux se jkollhom għażla ħlief li ovvjament ma jużaw social media jekk għandhom 16 sena jew isfel. Jew inqas insomma. Ruħu kelli nsaqsi lilek għal dik il-kurzita li għandi, hu kellha tiġi għaw Malta din. Għal dawk il-ġenituri kollha li tisimgħu bħalissa taqbel magħha inti li jibbenjaw is-social media, social media mhux qed ngħidu kollox sewwa, imma l-apps li jużaw fejn bażikament it-tfali qattgħu ħafna ħin u jaħlu ħafna ħin prezzjuż ukoll. Dik hija l-kelma. X'taħseb inti taqbel magħha jew inkella kontri għal din il-ħaġa? Bad naqra WhatsApp 99 000 897 minn hemmhekk.

0: Kif aħna dejn wad bej drivers vera Galantis, no money kif nkun jien wara xi safra jew meta jispiċċa s-sajf jew fl-aħħar tax-xahar għax taf kif itiru dawk. Imma kif tinsemmi flus, ġejja kompetizzjoni daqt tinsemmija minn hawn u ftit tal-minuti oħra fejn le m'għandek xalfejn tħallas xejn, speċjalment jekk beksibek tixtri xi biljett biex tmur tara l-Formula 1 ġewwa Monza. Għad tibdiet żgħira ċans forsi tirbaħa inti dik il-kompetizzjoni kull m'għandek bżonn huwa litteralment general knowledge. Dak kollox se ngħidlek x'għandek tagħmel dalwaqt.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

0: Sekond il-bob biex doq u tlieta u nofs ta' wara nofsinhar tgħid McRae Revolving Door, raj miegħek hawnhekk u jekk inti fan kbir ta' Verstappen, Leclerc, Antonelli, Hamilton. Simgħu hekk hemm hija f'arax tista' tirbaħ.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Ekku, inti tista' tidħol fiċ-ċansi tirbaħ dawk il-biljetti biex tmur Monza Grand Prix, speċjalment jekk inti fan kbir tal-Formula 1, Flights 1 accommodations tqabbilx rasek, kollox f'idejna. Kull m'għandek tagħmel huwa dan, tinsiex tisma' lil Jamie u Terry u Wayne kuljum waqt bej breakfast mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu. Kull m'għandek tagħmel huwa f'xi ħin partikolari se jitfgħu l-cute message ta' Monza u inti xogħol huwa kif tisma' l-cute message, aqbad dak il-mobile anke tkun it-toilet, aqbad dak il-mobile u bad waħda messaġġ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 kem tikbilhom Monza. Jekk jaqbdu lilek tidħol mhux tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna, qabel ma tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna se jsaqsuk xi trivia questions f'60 sekonda. Kif taqtaħħom ovvjament tajbin, jekk taqta' ħafna minnhom tajbin, tidħol awtomatikament fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l-Wayserve, Burger King, Sol Padin, NML ta' Logo Graphics, Domino's, Browns u anka Mi Direct. Wank ara minn daħal minn ġol lista tal-finalisti tagħna l-birak stess. Rebecca, ismaħħa waħda.
2: Rebecca, għadha ma nafuq l-linja. Rebecca, bonġu.
3: Bonġu.
2: Kif inti, Rebecca?
3: All right, eċiżata.
2: 60 sekonda tiegħek, Rebecca. Kemm għandna pjaneti fis-sistema solari tagħna?
3: Seba.
2: Min ikanta Ghost?
3: Pass.
2: L-ewwel xufier fuq il-grid kun jgħid?
3: Pole position.
2: Kapitali ta' Spanja?
3: Madrid.
2: DNF tfisser?
4: Jgħaddi l-ħin.
3: That's not finished.
4: Jgħaddi l-ħin,
2: kemm ġibna
4: Terin?
3: Tajbin.
4: Ma mornix ħażin, Rebecca.
5: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sol Padin. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

xnaqata bitux vera t'ajmek minem zgura l-erba ta' warnofsenar. Prospa Cluni, wahda mil-ġodda u kol Free Your Mind dal-erba neqsin 10 ta' warnofsenar. Raj, mija kawnek u vera Free Your Mind ftaħt lek daqxejn ta' fin daqxejn ta' nostalġija ftit minuti ilu. Kontet naħseb wahdi, anka semmejt hawnhekk mal-kollegi fuq affarijiet li kull persuna li twilet lejn il-bidu ta' 2000s bħali jista' jifhem u jiena ftit minuti ilu semmejt forsi dik iċ-ċertu pjaċir żgħir li jaqbadna bħal pereżempju tkun trid toħroġ għax għamilt il-pjanijiet ma jkollokx ftit għax tkun għajjimmejt pereżempju wara x-xogħol u jċemplulek u jgħidulek isma' niraj ħajkonna naqbżuha għax weħilt fix-xogħol jien ukoll u inti deep down yes kbira. U inti ovvjament tgħid tgħidli eżempju m'hemmx tagħmel u affarijiet li jiġru daw kun nagħmluha ġimgħa oħra pereżempju u inti tgħid orret mela llum ninti fa' relax id-dar ma nagħmel xejn. U Grazzjella mid-dera, grazzi kbira Grazzjella li bagħtitilna fuq il-WhatsApp tagħna, deret li taqbel magħha din il-ħaġa perfettament. U vera ssibk kellha ġurnata kull meta tiġri jiena wkoll, ejfir nammetti wkoll, ifir mhux l-ewwel darba, ikun ħa noħroġ u ngħid isma' llum ma jgħid ġurnata sħiħa x-xogħol, emails, jien naf telefonati u kollox. U inti tirċivi dik it-telefonata u tgħid isma' niraj ma nistax noħroġ illum u inti tgħid top tal-ġen aħjar ninti fad-dar relax nara series. U Margo qaltilna wkoll, qaltilna raj, qaltilna jien l-oppost għax ħaġa sabiħ ħaddi li ħalejlek imma kull persuna jifhem din ħaġa speċjalment tal-early 2000s u anke qabel dawk l-unread emails li jkollok ix-xogħol ħin dawk l-unread emails u għaskun ta' fejsa tibda dik il-ħaġa u dik il-bożillis il-ħaġa li tibda tgħid minn fejn ħanibda kif ħanibda nirrispondi dawn l-emails kollha. Jiġifieri jekk tħares lejn emails tiegħi Margo tuħu qata, sewa, tuħu qata kbira, x'mhux l-ewwel darba jiġri naqbad dawk li jmezu għadna ma ġibtomx. Imma msomma, ibqgħu ibatulna dawk l-affarijiet li l-early 2000 speċjalment daqsxejn ta' nostalġija kulħadd jifhem. 99-000-897 message jew voice recording kollox minn għandek. Inkomplu, xabuż fuq bej.

0: Daħan jammilux fil-playlist tana tal-ġent nistama di Nile Horan Taste So Good għall-erba u għaxa ta' għon of sunar Rajem mija kaw nekka l-waqt bej drive u isma minni jek tixi titħaq u għahda se għara minn ġej Malta dal-waqt leġenda
1: See Omid Jalili live in Malta
2: With 897 Bay.
0: Ekku ġej komedin kbir ġew Malta Omid Jalili għal two nights only difri ippreparalu. Il-ġenet se jkunu fl-erba u 20 u anke fil-25 ta' daxxar ġewwa Intercontinental Arena Conference Center St. Julian's u l-biljetti qegħdin itiru. Jiġifieri importanti litteralment aqbad u dkoll fuq showshappening.com.mt u akkwista l-biljetti tiegħek. Plus, make sure ukoll li tidkoll tisma' lil-Bay Breakfast waqt Jamie Terrin u Wayne u kol mis-sirta fil-ħodu sal-ħaċta fil-ħodu xista jkun tirbaħ daċxej ta' house tickets ifir dak isma minni mux li titlifon u kol jek għat mas ma jġiċajta min tijaw ta' Omid Jalili anka biex nejdu għet nistragli daċxej għet titlef fil-vera senza l-kelma xisma wahda din u diċajta laħt isma tajba ta' vera edha smaħħa wahda
3: You know why I love America? It's the only place in the world where I don't feel fat Me, I'm just a light midday snack. They just swallow me.
1: Namaste, the new show from Omid Jalili.

Jek taf xema bħalissa għaddej l-World Cup, ovvjament li taf sewa anka jirviri jekk kien ma tħobbx il-futbol li ma ġara xejn ukoll, ma bħalissa x'kull logħba tkun hemm jirviri l-World Cup dis-sena li tisir ġewwa l-Amerika, l-Kanada, jirviri wkoll ġewwa Mexico u dis-sena ma nafx il-pajjiżi li tgħidu hija. Ovvja l-Ispanja li se terbaħ pereżempju ma tittara mbagħad li Cabo Verde ġabuhom draw pereżempju x'keeper għandhom jirviri għandu 40 sena. U tawom loba tal-ġeni fil-ġir bil-bis-bis il-vil il-man of the match. U l-World Cup iva d-deja sew, specialment li Argentina u kolla bu kontra l-Algerija u kolli skurijat hat-trick sew Messi, il-viri iva anka il-Franza u koll kontra Senegal skurijat nejn Mbappe, anka Norway il-viri etnejglek lob tal-bliħet ikunem. Il-vin vera ċitar d-sena u koll nittama li ċidarba nullu il-tazza l-Ingilterra nittama naħseb dik dejem l-ħsib dejem. Xewqa tibqa di għax qatt il-ħaq trebħamma forsi xi darba taf xi darba tasal dik ir-rebħamma msomma imminti ma minnet iżommek qed issegwija l-World Cup jekk intix fan tal-World Cup wara kollox fil-każ let us know fuq il-WhatsApp tagħna 99 000 897 għax nitkellmu fuq il-World Cup minn hawn u ftit tal-minuti oħrajja forsi ngħidu football is coming home xi darba minn jaf.

Și throwback to fight, la kush vera zed, Alessia Cara, jisa ma stay fu ejda nisa mbejn as min minuta biex jidu u il-ħamsa nisinaċa da one of senar, good afternoon kbira lil-kuħat il-tismana u palissa kifet tisma id-diska fil-background edin fizzmien sabiħ ħafna, specialment jekk inti fan kbir tal-World Cup u għadni bil-kurzida ma min ed iż-żom. Erik, grazzi kbira Erik, li bat l-wahdek, tixtiq l-Ingilterra nollu t-tazza? Iva, xewqa kbira dik, ħabib tiegħi, xewqa kbira. Għalli, l-Italja ma daħlux, Spanja droma Capo Verde, naħseb wasal iż-żmien ngħidu nixtieq Malta tardi għall-qualifying. Dik tkun storika kieku Erik, e vera. Li ħafna pajjiżi żgħar u qatt ma smajna bihom għamluha, naħseb nistgħu nagħmluha aħna wkoll. 100% Erik, bla dubju. U għandna l-fejn ħossuna gburin u bit-talent billi għandna f'pajjiżna, m'għandix dubju, naqbel miegħek. Perfettament hawnhekk Erik, grazzi tal-messaġġ. Jiena ftit minutilu saqsejtek ukoll waħda trivia question ħelwa ħelwa dwar il-World Cup. Fej saret l-ewwel darba u min rebaħa il-World Cup ukoll. U ovvjament tidru li tafu sew il-World Cup. Bradley, Jael, Nadien u ħafna oħrajn qaluli 1930 Uruguay. Smagħhom, mexi jridu, xi jridu. Proset l-aħwajfa 1930 qed taf x'inti tgħid imma. Wasalna 2026 u għandi kull żamm min se jerbaħ dis-sena. World Cup, it's on our own.

Kemmina ma nisimaw waħda minn tiegħu Post Malone Chemical fejn dan isem biha l-ħamsa u s-seba' minuti ta' barnofsinhar rajn miegħek hawnhekk u bil-fors hemm dak il-post li inti dejjem hemmhekk kważi jsibuk. Kien ngħidu ħafna drabi hemmhekk isibuk. Bħal pereżempju inti fejn kbir tal-ġim u tmur il-ġim ħafna drabi u kważi dejjem tara wkoll l-istess persuna fejn tgħid ja ħassra dejjem hawnhekk insibek lilek x'inhu dak il-post tiegħek ara l-ġim forsi xi library pereżempju tistudja l-aħħar ftit eżamijiet li fadallek. Li by the way proset kbira u good luck li dawk li studenti li għaddejjin bħalissa bl-eżamijiet taħħom bħalissa ija minnem jew il-bahar per eżempju jek xinu għal-post tijak jena l-lum li kienem xaħat u ek għalli ħasraw nek dejjem insibek li lek jen jena jidu li l-post ma tanċu post ideali post fej nishtu u jikun il-post tijak jena jidu jek sewa sena jilek xinu tijaj minna unu fti tanur tijohra u fil-kas ebat li tijak xinu u xinu għada dak il-post lek li kważi dejjem sibuk kważi dejjem jidu lek jħasra dejjem għaw nek nsibuk li lek let us know for the voice recording message tej dinna l-xiex u kol 99 000 897 biex nkomplu zgur se zomlu kumpanija di Bieber Rexha u Faithless.

Da Shane Espresso ta' Sabrina Carpenter fejna li semmen bej sekund il-bot biex doqqu 6:10 ta' flaxija good afternoon, xorta għalda good afternoon kbira l-kot li tismana. U l-artni li għadda Jake reġa ritorna b'Homegrown sewa huwa show iddedikat għal-artisti lokali sewa b'diski ta' xejda Tropics u koll diski antiki Maltin u anka diski kurrenti bażgament u għal-platform partikolari kemm għal-diski lokali u bażgament it-nejn li Jake ħajkun hemm guest speċjali ħafna ma' Jake Megan May u anka l-Matthew James se jirritornaw għal-Homegrown flimkien ma' Jake fej titilfux il-Jake mis-seba ta' flaxija u anka l-10 ta' flaxija biex jgħottu koll the hottest local tracks of the week. Aktar informazzjoni passoltu bay.com/homegrown kollox għannar t-nejn li Jane komplu waħda t-sani fodera.

0: in September. Fueled by Enna Malta, Burger King, Browns, and Me Direct. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay
1: weather. Iddoqqu 6 minuta ta' filgħaxija għadha nsemmiha eżatt bħallum ġurnata vera sabiħa insomma na ġimgħa sħiħa hekk. Temperatura ta' 32 grad Celsius, sew 22 grad Celsius. Aktar ta' filgħaxija ma 22 grad eżatt bħallejla.
2: This is Ryan and Gayle 3 till 7
0: with Coca-Cola.

0: Waħda mill-ġodda ta' Kylie Minogue light up fuq dan is-semmen bija 76 minuti ta' filgħaxija u vera light up għax kif daħal Jake fl-istudio xel l-istudio tagħna. Jake kif aħna, right jew x'għandna? Sini?
1: Jek l-switches kolla, l-ek xa l-studio.
0: Għax ma xalt l-ek xil-mike jena, s-sandu Inti kif inti, ġej, kitna rak polit li l-ekem, ġissem bħalissa, veri.
1: Politi għam ġissem li. Ġissem li. Jom xpalek, ta' biex nuqqanda tik il-komplimenti.
0: Insomma, għal.
1: Għal morru l-ġim dal-ħad.
0: Għal xiexem, bħal inti il-komplimenti għati jena. Għal
1: biex inti kom idea, kull ebben nitħol fl-studio jena. Rajn jgħidli ara qed nimbena.
0: Mhux vera.
1: U jneħħi l-flok dawn biex kuħadd jgħidlu kemm qed tinbena.
0: Kemm minn giddieb, assisti, assisti. Isbani, għadha għandna l-Gale special birthday sewwa jiġri dak iċċitat jien ukoll għalih.
1: Isper li preparajtila naqqa.
0: Preparajtila, preparajtila.
1: Għax hi preparat lek kienet.
0: Iva lele, m'arix naqaċċajtu,
1: m'arix. U rigal xtrajtila.
0: Għadu mhux komplut? Imma l-est, rigal l-est.
1: Jo, fuq 1 euro rajin,
0: Il-karda għada mux l-est taw kol, għaj koll immun nishtrija jizat għara l-lum, ma jaslu l-affarijiet, jaslu, laqwa li għada kollox xassib fuq il-mejda.
1: Laqwa li jaslu saw sada.
0: Le, importanti li jaslu kollam, insomma. Imma, inkoplu, milki fuq mejda.

0: Former number one tabej so-forti Bruno Mars, I Just Might, a 6:15 ta' filgħaxija l-aħħar ftit minuti flimkien qabel ma terġa' tirritorna Chanel bil-ħafna playlist enormi li preparati bħalissa u it-temperatura qed tola mhux ħażin sewwa speċjalment dil-ġimgħa smajt li anke 34 grad Celsius qed tola u jekk għandek lejsi ma jaħdimx isma' minni, itla dil-kompetizzjoni x'bla qisi f'da sajf ħanejlek tal-biża' jew fl-istess ħin tifranka sewwa. Se neglek fu l-kompetizjoni ġdida tagħna, eżatt kif niġi lura.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

0: Olivia Dean, Man I Need, fuq ejda li s-sembeja 6-9 snaqsin 3 minuti ta' vela xieħaj do' ussa. U ġej s-sajf, u jek njek muxet jahdim l-eksew dak li jisi, Dean se taraħħa Isu Angelo, mux bieġaj.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
0: Ekkuna għadna ma CAS Kassar Air Conditioning Systems fej Jamie Terrenu Wayne se tkun qed tarom Anġli mixin fl-ar dak il-ħin. Speċjalment jekk għandek lejsi bil-ksara, għax sajf bħal dan bl-IC, it's a no-go, eh? Isma' minni titlifomx, kuljum mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu fej se jilagħbu din il-kompetizzjoni fej tista' titkol fiċ-ċans li tirbaħ brand new AC unit worth 500 euro, mux bitxajt, rajt, ek, emmem, xajt, eh? Titlifom xkuljum mis-sita ta' fil-ħodu, sal-ħax ta' fil-ħodu, grazzi kbira CAS Kassar Air Conditioning System. Subħassoltu, aktar informazzjoni, bay.com/winning. Komplu, Beck Hill u David Gera fuq bay, ġejn issa.

The script, waħdu il-ġodda tagħna Man in the Arena, rajem miegħek hawnhekk waqt Bay Drive. Infakrek ftit li fadar inqas minn jumejn oħra biex jirritorna l-weekend kif ukoll Club Culture ħut mill-aqwa DJs kollha f'Mixwet. Imbaġina waħda għandek Isaac, Gabi, Zrins, LPM u jalaq D-Ray iġġimgħa filgħaxija bejn id-disa ta' filgħaxija u s-satej ta' filgħodu u l-istess bejn id-disa filgħaxija u s-satej ta' filgħodu sibt stess NP, Gabi, Zrins, LPM u jalaq J-Joy. Titlifhomx ħalli jsebħuna aktar il-weekend.

Waħda mill-iktar riċenti minn għandu Noah Kahn, the cat called the Great Divide fejna riċsemen beja l-żmien il-World Cup. Iqoblu għaddejn iktar lop ukoll, però jekk inti forsi wieħed minn dawk li dejjem xtaqt li tmur għall-World Cup u issek ovvjament il-prezzijiet żamma wkluqra, kważi kważi tagħmel sow li ma tmurx hemmhekk għal raġuni waħda partikolari. Apparentament l-ikel ġol stadium huwa expensive ħafna. Dak it-tip ħafna nies li marru hemmhekk qegħdin jiktbu tibgħu dawn huma prezzijiet tal-biża, dak it-tip milli kwadet nara pereżempju fl-ixkun ilma jiġik madwar 8 euros jekk tixjih minn hemmhekk. Imbagħad anke jekk tkun trid jien naf xi ġeżajra xi tnaqqar anke jitlaw lek għal madwar 20 euro fejshom japprofettaw ruhom. Mill-fatt li inti tkun hemmhekk ġol l-stadium isek ma tantx għandek ovvjament fejn tmur tixtri, imma hemm mod u mod ukoll għaliex pereżempju titlek xi 20 euro talli tieħu xi ġeżajra naqra tumat sew imbagħad għaliex imbagħad iż-żejjed kollu żejjed speċi tiġik naqra expensive il-logħba.

Dejna sija ġdida fl-imkien il-ġdida ta' Sky Newman u Man of the House leħen għanda odi tal-bliħa l-erba fil-axija kvedi f-nofx ġimora u koll Isma nofxek smajċ inti per uħed mill-ikbar comedians li għat kienaw madwar id-dinja kolla sejjer ġaj kuni għat pajizna saqsejtuna ħafna liħ u Iva u mġalili sejjer ġaj ritorna jil ħarta xar id-dijel u ovvjament il-biljetti għat jinħasfu pali sejjer ġvira kinti dittara l-om mġalili ta' mirx li zballina merina kull darba meta dan il-comedian iġi għawni għak fejn ħalli kompletament tal-axħar un bat nispiċa bla biljetti u nuqot namel il-buri u nisma l-buri u koll ovvjament dejjem ikun ġej xi ħadd miegħu dejjem ngħidulhom insomma issa nibbukkja, issa nibbukkja u mbagħad nibqgħu xejn. Tista' timmaġina kemm naqla ta' jiru wara. Imma jekk inti d-dettalji kollha anke biex issir taf naqra iżjed l-om mid-ġalili, iċċekk il-website tagħna bay.com.mt minn hemmhekk.

Dua Lipa, The Cat, Physical, fuq dali Seven Veil, dik ukoll għadni ma nistax nemmen li qed ngħidu għaliex. Bil-verità tant kemm rajnuha tagħmel breakups ukoll f'dal-aħħar snin, però mbagħad jidher li f'daqqa waħda set jagħtu żżewġet ukoll ftit tal-ġimgħa ilu u matul din il-ġimgħa anki kienet jippostja u ritratti tagħha li qiegħda fuq honeymoon. Iż-żewġet l-Italja wkoll u baqgħet l-Italja għal honeymoon ukoll, jiġifieri qed igawdu naqra żmien time off ukoll, però issa jmien b'ċajta sewwa, però nemmen li wasal iż-żmien ukoll li Dua Lipa terġa' tirritorna b'naqra mużika ġdida li xek kodet najt jinun suq fil-karozza. B'dej najt kemm indama nisimgħu b'waħda minn għandha, però fil-verità naħseb li kienet mitlufa naqra fuq la rus tagħha, naħseb li jissejja jgawdu l-honeymoon u kull ħadd jerġa' lura lejn xogħol u ħalli terġa' tina naqra suċċessi kbar, x'taħseb inti. Imma bżomma niċċajta u naqra magħha ovvjament. Mhux qed tisma'na, imma naqbdu naqra magħha wkoll.

Flow u liket fuq dan jisem beja l-erba għal ufsinar, għall-erba fil-axija, ċoħe ma nistax nidralix peress li is-soltu inkunjata unek bejissi u t-lieta għaddu ma nistax nġifi għalli palissa u għafil-axija. Imħeġ veri skużan jitalik n-naħra zaħna ta' zbal. Għana s-sar ikoblu għaddejem biktar u kol iftar u daqxie għal din somber għawni home record fuq bej.

Tashe i Feel Good Factor me dandu kol all-lerba fil-axija George Ezra, The Cat, Anyone For You. Kena ġurat wara b'tem bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa għal-għada. Bajek forsi jinti kodet it-tama li temperaturi ser jinżlu pjuttost bil-kontra. Għal-issa dan il-weekend anki ser tkwet tinħassal 34 grad.

Dono i dali 7 Bass, io ho anche Sean Paul, The Car Cheap Thrills, ovviamente kompli għaddeja il-World Cup, ħafna iktar lobbiet li ġej minnada u anke għalmatu il-weekend li ġej, mandiġ dubira ħafna minna sar inkwed naraw ukoll il-FIFA World Cup, ekki nibdow nisqin bil-mot il-mot li l-istadju li jmiss, però inti, mill-lobbiet li għanna għalmatu din il-ġumma, ma minna t-zom, eżat, t-bat li naqra. WhatsApp 99-0897 u fl-istess ħin inkwet namel dak id-daqxej ta' survey biex nara daqxej il-Malti in ukoll ma min ser iżommu matul din il-ġimgħa. Għalissa u ni Sabrina.